0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremă uhribe, spivoarna laško.
2: Gremă uhribe, brauzi.
1: Gremă na loko pod raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen